0: grönsaker på sitt bästa och norska gulrötter på sitt spröaste. God sommar från Bama.
1: Produkter
2: lagret. AJ Produkter Norge här.
1: Hej hej.
2: Hej hej. Ja, då har jag en ny beställning.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
2: De har beställt pappesker, avlastningsmattor, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
1: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nätbutik eller.
2: Ja, det är en nyuppstartad nätbutik.
1: Ja, just det.
3: Nyuppstartad nätbutik. Check AJ Produkter.no.

tanke på ting jag skulle sagt. Jag skulle sagt dem för alla åren blev förlatt. Jag följde att vi en gång så mötes vi igen. Så jag står fortsatt och väntar på något.